Apáñame. Coriñi nacará po Omega One, copa para co irugana. Yokulisa nongombe. Di combo na watupu. Gwanangike uta hambo ndatu zimwe, hambo mbali, hambo ndatu zimwe, hambo umwe euta, mbali, hambo umwe. Koreni nakarapo Omega One, pupaparako irugana, yokulisa nongombe, ndi kombo na watupu. Gwanangike uta hambo ndatu zimwe, hambo mbali, hambo ndatu zimwe, hambo umwe euta, mbali, hambo umwe. Hapano ame Maria na karo kayengo na nakusha na kuhuviruwa na vya mba ndi vya vya mini market kungwana kunamba ino euta hambo ndatu zimwe mbali hambo ndatu mbali tane tane euta euta. Hapano ame Maria na karo kukayengo na nakusha na kuhuviruwa na vya mba ndi vya mini market ndivya pamdi kungwana keuta mandatu zimwe mbali hambo ndatu mbali ntani ntani euta euta. Pole sisa upapara kuyiruga na yusku nino ndi yoko farama gwanangi keuta mandatu zimwe ne hambo umwe mbali zimwe euta zimwe ntatu. Pole sisa upapara kuyiruga na yoko siku nino ndi yoko farama gwanangike uta mandatu zimwe ne hambo umwe mbali zimwe ntatu.